0: Čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musím ísť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.

0: U nich.
1: Jo, vy si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
2: Co to je?
0: No to byl králik. No, no co vyhráš? No to byl chytrý humor.
3: James.
4: Prosím, pane.
3: Je vonku zima?
4: Padá tam sneh, pane.
3: James. Ty miliónty návštevník mauzolea. Ja sa ťa nepýtam, či vonku padá sneh. Ale či je tam zima?
4: Už rozumiem, pane. V tom prípade je vonku zima. Pretože tam zrejme padá sneh.
3: James, a čo okrem snehu si ešte videl padať v decembri?
4: Vysadkárov, pane, v 43.
3: James, o niektorých ľuďoch sa hovorí, že sú takí sprostí, ako vyzerajú. O tebe to neplatí.
4: Ďakujem, pane.
3: Ty si sprostejší. A ďakovať nemusíš. Takže ty tvrdíš, že vonku padá sneh?
4: Áno, pane. Výsadkári to skutočne nie sú.
3: A čo keby si sa išiel trochu sánkovať, James? Ja sa budem dívať.
4: S radosťou, pane. Tak dávno som už nebol vonku. Naposledy, keď mi zomrela teta.
3: Tiež si sa bol sánkovať?
4: Nie, pane, vtedy nie.
3: A tešíš sa, James?
4: Veľmi, pane.
3: James, ty neopelený agát. Ako sa môžeš tešiť, keď sa budeš sánkovať bezo mňa?
4: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
3: No, tak teraz, keď si sa rozhodol, že nikam nejdeš... Pretože by si pritom nemal dobrý pocit, James. Tak teraz si môžeme zahrať šachy.
4: Ako rozkážete, pane, hneď ich prinesiem.
3: Nie. Aké figurky som mal naposledy, James?
4: Biele, pane. Ale teste pred koncom hry, keď som vám dával šach, ste sa rozhodli, že si ich vymeníme.
3: No ako, James?
4: No ráčili ste obrátiť šachovnicu, pane. No, skvelý ťah.
3: Takže dnes bude mať čiernych?
4: Skvelý postreh, pane, ako obvykle. No, môžem začať?
3: A prečo, James?
4: No, mám bielých, pane.
3: James, ty posledné číslo slepého kúzelníka. Hádam len, nechceš ťahať prvý.
4: Už nie, pane.
3: Tu opovážlivosti strhnem z platu, James.
4: Prepáčte, pane, ešte som žiadny nedostal.
3: Chceš sa sťažovať?
4: Kdeže, pane, to mi moja sedliacka čest nedovolí.
3: V poriadku, James, tak ja idem.
4: Dovidenia, pane.
3: To sa nedá naučiť. Ty si sa už taký musel narodiť, James.
4: Viem, pane, napísali ste mi to aj do rodného listu.
3: Začínam hrať, James.
4: Áno, pane.
3: Idem strelcom. Tuto. Aha.
4: Král na B10. Beriem vám strelca, pane.
3: Okamžite ho daj naspäť, James.
4: Áno, pane. Radšej pôjdem pešiakom.
3: Teraz idem vežou, James. To čumíš, čo?
4: A môj král na D4. Šach, pane.
3: Moment. Čo si to povedal?
4: Dal som vám šach, pane.
3: James! Okamžite si zober toho kráľa a choď strelcom. Tým ti pekne vravím.
4: Ale potom mi dáte mat, pane.
3: James, ty drevená súčasť kolového plota. Veď preto tu hráme.
4: Áno, pane, už rozumiem. Strelec na B2.
3: James, ty sa to nikdy nenaučíš hrať. Mat. Zase som vyhral. Prehral si 300 libier, James. Aká je štatistika?
4: Je to 40. partia a zároveň vaše 40. víťazstvo za sebou, pane. Dlhujem vám plat za 2,5 roka, pane.
3: No, nič to. Nadrobíš si to po nociach, James. A mimochodom, ako je vonku?
4: Ten sneh už dopadal, pane.
3: Dopadal? Tak to by si si mohol ísť trochu zaskákať na lyžiach, James. Minule sa ti celkom darilo. Dvakrát si dokonca zostal vysieť vo vzduchu.
4: Vtedy veľmi mrzlo, pane. A vy ste do mňa ráčili triafať vodným delom. Ak dovolíte, pôjdem si navaskovať lyže, pane.
3: A na čo sú ti lyže, James?
4: Ja rozumiem, pane, stačia mi plutví.
3: Správne, James, a mne prines brokovnicu. Nech je sranda.
4: Zase ma chcete zastreliť, pane?
3: Neboj sa, James, budem strieľať, len keď budeš v povetri.
4: Ďakujem, pane, veľmi nerád padám z mostíka.
3: Tak poďme, James. Čaká nás pekný deň.